0: Omvela imene ina lindime rekodi muziwa kulumikiza na kwathu pakati pa Radio Mosambiki ndi Zambia tikhala ndithundi za masowero pamene patsopano.
1: Nkhani za masewero.